0: I EU findes der flere forskellige typer love. Nogle er bindende, andre er ikke. Nogle gælder for alle medlemslande, andre kun for nogle få. I dag vil vi fokusere på en særlig vigtig type lov, nemlig direktiver.
1: Et direktiv er en retsakt, som vedtages af EU-institutionerne og rettes til medlemslandene. Direktivet fastsætter et mål, som landene skal nå og hører under den såkaldte afledte EU-ret. Den afledte EU-ret er det sæt af regler, der stammer fra de principper og mål, der er fastsat i EU's traktater, som er den primære ret. Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad EU's traktater går ud på, findes der en anden episode om netop dem i denne podcastserie.
0: Men lad os vende tilbage til vores aktuelle emne med et eksempel på et direktiv. Vi kan tage direktivet om engangsplast. Målet med dette direktiv er at mindske engangsplastens indvirkning på miljøet. For at nå dette mål opfordres EU-landene i direktivet til at reducere eller endda forbyde brugen af engangsplast, som f.eks. plastiktallerkener, sugerør og kopper. Direktivet blev offentliggjort i juni 2019 og trådte i kraft i juli 2021. Hele processen har selvfølgelig taget tid. Det har taget tid at få direktivet skrevet ind i den nationale lovgivning, at få solgt ud af eksisterende engangsplastprodukter og at ændre forbrugernes vaner. Men hvis du ser dig omkring, er plastiksugerør nu stort set blevet erstattet af sugerør af glas eller papir.
1: Når et direktiv skal udarbejdes, foregår det i flere trin. Først kommer Europakommissionen med et forslag, som derefter behandles og ændres af Europaparlamentet og Rådet for den Europæiske Union. Det betyder, at parlamentet både er med til at udarbejde og vedtage direktiver. Det sidste skridt består i at indarbejde direktivet i EU-landenes nationale lovgivning. Man plejer at bruge udtrykket gennemførelse i national ret om denne proces. I modsætning til forordninger, som er direkte gældende i alle medlemslande, skal direktiver først gennemføres i national lovgivning.
0: Men hvordan foregår det egentlig? Det er de nationale myndigheder i hvert EU-land, der beslutter, hvordan de vil indarbejde direktivet i deres nationale lovgivning. Som udgangspunkt skal det gøres inden for 2 år efter, at direktivet er vedtaget. Men tidsfristen kan forlænges, hvis det er nødvendigt for at sikre en glidende overgang til de nye regler for både EU-markedet og medlemslandene.
1: For at direktivet kan træde i kraft, skal de nationale regler leve op til de mål, som direktivet har fastsat. De nationale myndigheder skal underrette Europakommissionen om de tiltag, de træffer. Hvis de undlader at gøre det, kan kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure på grund af mangel på kommunikation. Mere om det senere.
0: Direktiverne kan fastsætte minimumstandarder, men disse kan muligvis allerede være gældende i EU-landenes egen lovgivning. Der er intet, der forhindrer landene i at fastsætte højere standarder. Medlemslandene har derfor ret til at indføre strengere regler end dem, der står i direktivet, men de må ikke gå under minimumstandarderne. Direktiverne fastlægger således fælles grænser, der sikrer harmoniserede regler i hele EU.
1: Hvis et medlemsland ikke gennemfører et direktiv i sin nationale lovgivning, kan kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure. Kommissionen kan også indlede en traktatbrudsprocedure, hvis et land ikke gennemfører et direktiv korrekt, eller som tidligere nævnt, hvis kommunikationen mellem et EU-land og kommissionen er mangelfuld. Hvis problemet ikke bliver løst efter kommissionens første advarsel, kan den vælge at sende sagen videre til EU-domstolen. I visse tilfælde kan kommissionen anmode domstolen om at pålægge medlemslandet en bøde.
0: Bødens beløb skal afspejle, hvor alvorlig overtrædelsen er, og samtidig være høj nok til at have en afskrækkende effekt. Faktisk skal bøden være stor nok til at sikre 2 ting. For det første, at medlemslandet begynder at overholde direktivet. Det skal være mere fordelagtigt at overholde direktivet, end ikke at gøre det. For det andet skal bøden samtidig sikre, at landet ikke vælger at ignorere direktivet fremover.
1: Bødens størrelse afhænger også af, hvor meget det enkelte land har råd til at betale. Formålet er aldrig at forårsage økonomiske problemer for et medlemsland. Tværtimod er formålet med en traktatbrudsprocedure først og fremmest at sikre, at medlemslandene overholder EU's regler til gavn for alle borgere i hele EU. Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
0: Europaparlamentets webradio.
2: Il settore agricolo dell'Unione Europea dipende fortemente dai lavoratori migranti. Nel migliore dei casi, l'impiego di manodopera migrante consente ai produttori di contenere i costi, fornendo posti di lavoro stagionali di qualità. Nel peggiore dei casi invece apre la strada allo sfruttamento e agli abusi nei confronti di una delle categorie di persone più vulnerabili in Europa. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. Questa puntata riguarda le problematiche delle lavoratrici migranti nel settore agricolo dell'Unione Europea e della necessità di un approccio basato sui diritti umani e sul genere. I migranti sono particolarmente esposti al rischio di sfruttamento per via di numerosi fattori. In molti casi la loro posizione giuridica o economica li rende vulnerabili a diverse forme di sfruttamento e abuso. La necessità di provvedere alla propria famiglia o di non perdere il lavoro per soddisfare i requisiti per il visto può determinare una dipendenza dai datori di lavoro, portando i lavoratori migranti a tollerare condizioni lavorative vessatorie o irregolari. La libera circolazione dei lavoratori dell'Unione è un diritto fondamentale e comporta l'eliminazione di qualunque discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro. Da un recente studio del Parlamento europeo sulle condizioni nelle aziende agricole italiane e spagnole è emerso tuttavia che il possesso di un passaporto europeo non garantisce la protezione dallo sfruttamento nel settore agricolo. Alcuni dei lavoratori migranti più vulnerabili provengono infatti dagli stati membri orientali dell'Unione, in particolare dalla Romania, e sono donne. Sebbene le donne siano la minoranza tra i lavoratori agricoli migranti, il rischio di sfruttamento o abuso è aggravato da specifiche dinamiche di genere. Secondo lo studio, molte donne rumene subiscono ricatti sessuali dai loro datori di lavoro e le più vulnerabili sono quelle che hanno una famiglia a carico, poiché i figli sono un ulteriore elemento su cui possono far leva i responsabili degli abusi. Anche la mancanza di alloggi adeguati per i lavoratori migranti nelle zone rurali aggrava la vulnerabilità delle donne, alcune delle quali sono vittime di sfruttamento sessuale negli accampamenti di fortuna dei lavoratori. Nello studio il Parlamento chiede uno sforzo concertato per cambiare il modello economico che si basa sulla vulnerabilità dei lavoratori, ma chiede anche un approccio improntato alla parità di genere e ai diritti umani per mettere fine allo sfruttamento nell'agricoltura. Per questo occorre innanzitutto raccogliere dati sullo sfruttamento delle migranti nel settore agricolo e quindi agire per migliorare, tra l'altro, le condizioni abitative e l'accesso alla giustizia. È inoltre importante attuare misure di trasparenza e ispezioni sul lavoro più efficaci. Nel contesto della pandemia, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla protezione dei lavoratori stagionali e ha invitato la Commissione a proporre soluzioni a lungo termine per combattere le pratiche abusive e proteggere le vittime. La Commissione ha risposto a questo appello pubblicando nuove linee guida sulla protezione dei lavoratori stagionali e annunciando ulteriori azioni. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
3: V polovině dubna zveřejnil Evropský parlament výsledky posledního eurobarometru před červnovými evropskými volbami. Vyplývá z něj, že geopolitická situace občany znepokojuje. V tomto díle ze série podcastů s názvem Evropa a já se na jarní eurobarometr 2024 podíváme podrobněji.
4: Příští volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 6. až 9. června 2024. Průzkum ukázal, že jasná většina občanů se k volbám chystá přijít a zvolit nové poslance Evropského parlamentu. Od posledního průzkumu, který proběhl loni v listopadu, se lidé o volby zajímají více. Také mají lepší povědomí o tom, kdy se budou konat. Zájem o ně vyjádřilo 6 z 10 dotázaných a 7 z 10 uvedlo, že k volbám pravděpodobně přijdou. Je zřejmé, že si občané uvědomují, jak jsou volby důležité, a to zejména vzhledem k aktuální geopolitické situaci. 8 z 10 dotázaných souhlasí s tím, že je právě proto ještě důležitější k volbám přijít.
3: Z průzkumu vyplývá, že si občané přejí, aby Evropský parlament jako svou nejvyšší prioritu stanovil boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a také podporu veřejného zdraví. Mezi další klíčové priority respondenti řadí podporu ekonomiky, vytváření nových pracovních míst a také obranu a bezpečnost Unie. Pokud jde o budoucnost a posílení pozice Evropské unie ve světě, považují za nejdůležitější oblasti obranu, bezpečnost, energetiku a potravinové zabezpečení. Podle 40% respondentů získala Evropská unie za poslední roky na důležitosti, 35% si myslí, že její role zůstala stejná.
4: Téměř 3/4 občanů uvádějí, že rozhodnutí unie mají dopad na jejich každodenní životy a 70% je toho názoru, že členství v unii je pro jejich zemi výhodné. V době, kdy se aktuální volební období blíží ke konci, vidí 81% obyvatel Evropský parlament pozitivně či neutrálně. Většina respondentů by si přála, aby Evropský parlament hrál důležitější roli. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová se k výsledkům průzkumu vyjádřila následovně.
5: Tyto volby pro nás budou stěžejní, protože rozhodnou o tom, kterým směrem se vydáme. Na formování budoucnosti Evropy se můžete podílet i vy. Přijďte k volbám, jinak za vás rozhodnou ostatní.
4: Průzkum pro Evropský parlament provedla v lednu agentura Verian. Zúčastnilo se ho více než 26 000 respondentů ze 27 států Unie. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio.
6: Hvert år den 8. marts markerer folk verden over kvindernes internationale kampdag. Det er en dag, hvor vi hylder kampen for ligestilling og fejrer, hvor langt vi er nået. Det hele begyndte for mere end 100 år siden med arbejderbevægelser, der krævede forandring. Og Europa var epicentret for alt det. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta ser vi nærmere på nogle af de vigtigste øjeblikke, der har defineret kampen for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag har altså sine rødder i arbejderbevægelserne, der opstod i begyndelsen af 1900-tallet. Det hele begyndte med aktivister. I USA kæmpede kvindelige tekstilarbejdere for bedre løn, kortere arbejdstid og stemmeret. I 1908 marcherede 15.000 af dem gennem New York. Året efter blev den første nationale kampdag for kvinder afholdt. Men det var i Europa, at ideen virkelig fik fodfæste. På en stor konference for socialistiske kvinder i København i 1910 fremsatte den tyske aktivist Clara Zetkin en ambitiøs idé. En særlig international kampdag for kvinder hvert år i alle lande. Og hvad var målet? At forene kvinder på tværs af grænserne i kampen for stemmeret, lige løn og færre arbejdsvilkår. Der var øjeblikkeligt opbakning til hendes idé. Kvindernes internationale kampdag blev fejret for første gang et år senere i 1911. I flere europæiske lande, blandt andet Danmark, Schweiz, Tyskland og Østrig, gik over 1 million kvinder og mænd på gaden for at kæmpe for kvinders valgret og arbejdstagerrettigheder. Så kom 1917, hvor en bestemt begivenhed ændrede alt. Den 8. marts forlod kvindelige arbejdere i Petrograd, nutiden Sankt Petersborg, deres arbejde. Deres krav var enkelt: brød og fred. De protesterede mod krig, sult og undertrykkelse. I løbet af få dage var deres handlinger med til at sætte gang i den russiske revolution. Og ved udgangen af 1917 havde russiske kvinder opnået stemmeret. Det var også denne begivenhed, der førte til, at den officielle dato for kvindernes internationale kampdag blev den 8. marts. Det var dog først i 1977, at dagen blev officielt anerkendt af FN. Efter 2. verdenskrig blev kampen for ligestilling en integreret del af det nye Europa. Allerede i 1957 blev princippet om lige løn for lige arbejde nedfældet i Rom-traktaten, EU's grundlæggende dokument. Ligestilling mellem kønnene var altså med lige fra starten af. Sidenhen har EU vedtaget politikker om ligestilling mellem kønnene inden for beskæftigelse og forældreorlov og for at bekæmpe kønsbaseret vold. Men vejen mod fremskridt går altid af snoede veje. Kvinder tjener stadig mindre end mænd for det samme arbejde. De er fortsat underrepræsenteret i ledelsesstillinger, og kønsbaseret vold er stadig en realitet for alt for mange kvinder. Thank you. Europaparlamentet har i de seneste år været med helt fremme, når det gælder udformningen af EU's dagsorden for ligestilling mellem kønnene. Et af de helt store skridt blev taget i 2023, da EU vedtog bindende regler om løngennemsigtighed. For første gang nogensinde blev det lovpligtigt for virksomhederne at vise, om mænd og kvinder får lige løn for det samme arbejde. Parlamentet er også gået forrest, når det gælder bekæmpelse af kønsbaseret vold. Efter flere års opfordringer fra parlamentsmedlemmerne tilsluttede EU sig Istanbul-konventionen, en skelsættende traktat, som har til formål at sætte en stopper for vold mod kvinder og vold i hjemmet. Den 1. oktober 2023 trådte konventionen i kraft, selvom flere EU-lande ikke individuelt havde ratificeret den. Og i 2024 skrev parlamentsmedlemmerne historie. De støttede den første EU-lov nogensinde, der specifikt er rettet mod vold mod kvinder og vold i hjemmet. Det var et stort skridt i den rigtige retning. Og i november 2025 tog parlamentsmedlemmerne endnu et skridt, da de gav en klar besked til Europakommissionen. Tiden er inde til en ny, ambitiøs plan for ligestilling mellem kønnene, der dækker perioden fra 2026 til 2030. De opfordrede til strengere tiltag over for kønsbaseret vold, bedre adgang til sundhedspleje for kvinder og reelle fremskridt med hensyn til at udligne lønforskellen. Og de advarede om, at kvinders rettigheder skal beskyttes, selvom nogle lande modarbejder ligestillingen. Parlamentet har også arbejdet for at øge kvinders repræsentation i politik. Under det første direkte parlamentsvalg i 1979, hvor Simone Veil blev valgt til formand, var kun 16% af parlamentsmedlemmerne kvinder. I dag er det tal steget til næsten 40%, hvilket gør Europaparlamentet til et af de parlamenter i verden med mest ligelig kønsfordeling. Hvert år omkring den 8. marts afholder parlamentet særlige debatter og arrangementer for at vise, at det fortsat kæmper for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag er ikke kun en dato. Den er en opfordring til at styrke ligestillingen mellem kønnene. Efter mere end et århundrede er kampen for kvinders rettigheder langt fra slut. En kamp, hvor EU spiller en vigtig rolle. For fremskridt sker aldrig af sig selv. De kræver folk. De kræver handling. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
7: Cuando se habla de la legislación de la Unión Europea, suele tratarse de términos grandilocuentes y de amplio calado, como la política agrícola común, el presupuesto de la Unión o el Pacto Verde Europeo. Pero, en realidad, la mayor parte de las normas afectan directamente a la vida cotidiana de la gente que vive en sus ciudades y regiones. Este es el principal objetivo del Comité Europeo de las Regiones, proteger los intereses de estas ciudades y regiones.

0: bėgant turėjo kiti veiksniai, tokie kaip darbo užmokestis, energijos kainos ir bendros ekonominės sąlygos. Euras, kaip ir pati Europa, vystėsi susidurdamas su iššūkiais. Po 2008 metų finansų ir eurozonos skolų krizės buvo sukurtos naujos priemonės, pavyzdžiui, Europos stabilumo mechanizmas, skirtos padėti apsaugoti eurozoną ir sustiprinti jos finansų valdymą. Šios pamokos padėjo užtikrinti atsparesnę ir stabilesnę bendrą valiutą. Nors euras yra oficiali 21 ES šalies valiuta, jis naudojamas ir už ES ribų – Andoroje, Monake, San Marine, Vatikane, Juodkalnijoje ir Kosove. Tai rodo euro patrauklumą ir svarbą už ES ribų. Ateityje euras toliau vystysis. Maždaug 2029 metais Europos Centrinis Bankas planuoja įvesti skaitmeninį eurą. Ši nauja pinigų forma papildys grynuosius pinigus, bet jų nepakeis. Ir taip bus užtikrinta, kad euras būtų tinkamas skaitmeniniam amžiui. Bet kokie tolesni veiksmai bus svarstomi visose ES institucijose, įskaitant Europos parlamentą, siekiant užtikrinti skaidrumą, saugumą ir pasitikėjimą. Būdamas ne tik bendra valiuta, bet ir bendra atsakomybė, euras išlieka Europos projekto pagrindiniu elementu, kuris yra grindžiamas pasitikėjimu, bendradarbiavimu ir nuolatiniu siekiu prisitaikyti prie kintančio pasaulio. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas.
1: Har du nogensinde hørt om Europaparlamentets næstformænd? Ud fra deres jobtitel er det tydeligt, at de spiller en vigtig rolle i parlamentet og må være vigtige politiske personligheder. Men ved du, hvad næstformændene i parlamentet egentlig laver, hvem de er og hvordan de bliver valgt?
2: Ligesom for formanden er EU-valget også det første skridt for næstformændene. Der afholdes valg til Europaparlamentet hver femte år, men parlamentet vælger sin formand og sine næstformænd med 2,5 års mellemrum. Næstformændene for den første halvdel af enhver af parlamentets valgperioder vælges i juli efter EU-valget. Næstformændene for den anden halvdel vælges i januar 2,5 år senere, det vil sige midtvejs i valgperioden. Der kan også vælges en ny næstformand, hvis en af næstformandsposterne bliver ledig. Det kan f.eks. ske, hvis en siddende næstformand får en anden politisk stilling i sit hjemland eller en anden EU-institution.
1: Da Marc Angel, et medlem af Europaparlamentet fra Luxembourg, i januar 2023 blev valgt til næstformand, skete det i forbindelse med, at græske Eva Kaili blev smidt ud af parlamentet, efter en skandal om hvidvaskning af penge og korruption. Kandidater til posten som næstformand kan udpeges af en af de politiske grupper i parlamentet, eller af en gruppe, der repræsenterer en 20. del af parlamentsmedlemmerne, det vil sige mindst 36 af dem. For at blive valgt, skal en kandidat have et absolut flertal. Det betyder, at de skal have mere end halvdelen af stemmerne, der afgives ved en hemmelig afstemning.
2: Helt op til 14 kandidater kan få et absolut flertal i den første afstemning, og de bliver herefter betragtet som valgt. Hvis antallet af valgte kandidater er lavere end antallet af ledige pladser, afholdes der endnu en afstemning på samme vilkår for de resterende pladser. Hvis det er nødvendigt med en tredje afstemning, vælges kandidaterne med relativt flertal. Det betyder, at kandidaten med flest stemmer bliver valgt. I det sjældne tilfælde, at der er stemmelighed, er det den ældste kandidat, der får pladsen. Nu hvor vi ved, hvem der vælger næstformændene og hvordan, så lad os se nærmere på deres opgaver og pligter.
1: Formanden for Europaparlamentet uddeler specifikke opgaver til de 14 næstformænd, som primært består i at assistere, repræsentere og vikariere for formanden, når det er nødvendigt. De kan for eksempel lede parlamentets plenarmøder, hvilket betyder, at de kan åbne, lukke eller udsætte møderne. Under disse møder opretholder de ro og orden, giver ordet til parlamentsmedlemmerne, afslutter forhandlingerne, sætter spørgsmål til afstemning og offentliggør afstemningsresultaterne.
2: Næstformændene repræsenterer også parlamentet i internationale forbindelser, ved officielle lejligheder samt i administrative, retslige og finansielle anliggender. Det indebærer ofte besøg i lande uden for EU og møder med repræsentanter fra andre institutioner.
1: Sidst, men ikke mindst, er næstformændene også en del af Europaparlamentets præsidium, som fastsætter reglerne for, hvordan alt i parlamentet skal fungere. Præsidiet udarbejder også parlamentets budgetforslag og træffer afgørelser om administrative, personalemæssige og organisatoriske spørgsmål. Når parlamentsmedlemmerne vælger medlemmer til præsidiet, forsøger de at sikre, at næstformændene og kvæstorerne overordnet repræsenterer de forskellige politiske grupper i parlamentet.
2: I denne podcast har vi set på den afgørende rolle, som næstformændene spiller i parlamentet. Hvis du vil vide mere om de andre vigtige roller i parlamentet, såsom formanden, præsidiet og kvæstorerne, kan du lytte til de andre episoder om disse specifikke emner i podcastserien Med på jargonen.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: La Unión Europea se toma el cambio climático muy en serio. Se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en como mínimo un 55% para 2030, con respecto a los niveles de 1990. Sin embargo, el dióxido de carbono, cuya fórmula química es el CO2, es uno de los principales gases de efecto invernadero emitidos por las actividades humanas. Después de todo, la Unión Europea es el tercer mayor emisor de CO2 del mundo. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de los esfuerzos de la Unión Europea para reducir sus emisiones de carbono y lograr la neutralidad climática de aquí a 2050. Para empezar, ¿qué es exactamente el efecto invernadero? En pocas palabras, consiste en lo siguiente. Primero, el Sol emite rayos que calientan la Tierra. Después, la atmósfera y la superficie terrestres los reflejan como radiación infrarroja. Sin embargo, las nubes y los gases de efecto invernadero, como el vapor de agua, el ozono y el metano, interceptan estos rayos infrarrojos y reflejan una gran parte de vuelta al suelo. Como resultado, la energía del Sol se queda atrapada. Este fenómeno natural se conoce como efecto invernadero. Hasta la fecha ha demostrado ser muy útil, permitiéndonos alcanzar una temperatura media de unos 15 grados centígrados en la Tierra. El problema es que con el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera causado por las actividades humanas, se está interceptando más radiación infrarroja. Como consecuencia, la temperatura de la atmósfera está aumentando y el clima cambiando. Las instituciones europeas se han puesto manos a la obra para reducir las emisiones de CO2 y disponen de una amplia gama de instrumentos para conseguirlo. Echemos un vistazo a algunos de ellos. En primer lugar, tenemos el comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Este régimen de comercio es el mercado de carbono más grande del mundo. Obliga a más de 11.000 centrales eléctricas e instalaciones industriales europeas a disponer de un permiso por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten. Las empresas compran estos permisos de emisión en subastas. El régimen de comercio de derechos de emisión está diseñado para incentivar a las empresas a emitir menos CO2. Cuanto menos contaminen, menos pagan. Este régimen se ha mejorado recientemente y ahora incluye dos fondos. Un fondo de innovación que proporciona apoyo financiero a las energías renovables, así como la captura y almacenamiento de carbono, y un fondo de modernización para renovar las redes energéticas de los países de la Unión con menos ingresos. La segunda herramienta para reducir las emisiones de CO2 son nuestros bosques. Los bosques y otras superficies arboladas cubren el 43% del territorio europeo y absorben el equivalente al 9% del total de emisiones de gases de efecto invernadero producidas en la Unión Europea. Por lo tanto, nuestros bosques desempeñan un papel crucial en la captura de dióxido de carbono de la atmósfera, que de otro modo contribuiría al calentamiento global. Una ley europea establece los compromisos de los países en el ámbito del uso de la tierra y la silvicultura. Cada país tiene que cumplir con ciertos compromisos y llevar la cuenta de las emisiones y absorciones en este ámbito. En tercer lugar, varias leyes europeas sobre energía limpia han estado en vigor desde finales de 2018. Esto ha reducido las emisiones de dióxido de carbono. A continuación tenemos algunos ejemplos. Para empezar, las nuevas normas deben permitir que se reduzca el consumo de energía en Europa y luchar contra la pobreza energética. Gracias a estas medidas, la Unión podrá descarbonizar el sector inmobiliario. Además, una ley sobre energías renovables pretende acelerar la transición a las energías renovables en Europa. Las energías eólica, solar, hidroeléctrica, mareomotriz y geotérmica, la biomasa y los biocombustibles. Por último, se han establecido normas para gestionarlo todo, con mecanismos de control para garantizar que todo marcha según lo previsto y para adaptar las medidas si fuera necesario. Los europeos podrían beneficiarse considerablemente de una nueva economía innovadora, dinámica, competitiva e integradora. En resumen, la transición a una economía climáticamente neutra significa opciones más ecológicas y, por lo tanto, estilos de vida más saludables. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Si deseas más información, puedes visitar la página web del Think Tank del Parlamento.
4: María Corina Machado und Edmundo González Urrutia erhalten den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments 2024. María Corina Machado, die Anführerin der demokratischen Kräfte in Venezuela, und der gewählte Präsident Edmundo González Urrutia vertreten innerhalb und außerhalb Venezuelas alle Bürgerinnen und Bürger des Landes, die für die Wiederherstellung von Freiheit und Demokratie kämpfen. María Corina Machado hatte die Vorwahlen im letzten Jahr gewonnen und hätte deshalb bei der Präsidentschaftswahl in diesem Jahr als Kandidatin der demokratischen Opposition antreten können. Das venezolanische Regime schloss sie jedoch willkürlich von allen öffentlichen Ämtern aus, weshalb Edmundo González Urrutia Präsidentschaftskandidat wurde. Vor der Wahl, die im Juli 2024 stattfand, gab es zahlreiche Repressalien, etwa politische Ausschlüsse, Verhaftungen und Menschenrechtsverletzungen. Der amtierende Präsident Venezuelas, Nicolas Maduro, erklärte sich zum Wahlsieger. Doch das Wahlergebnis wurde von unabhängigen Beobachtern einschließlich der Vereinten Nationen angefochten. In einer Entschließung vom September 2024 erkannte das Europäische Parlament Edmundo González Urrutia als rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas an. In dem Klima von Protesten und politischen Repressalien fürchtete María Corina Machado um ihr Leben. Sie hält sich seitdem versteckt. Am 2. September 2024 erließ ein venezolanisches Gericht Haftbefehl gegen Edmundo González Urrutia. Dies wurde weltweit verurteilt. Edmundo González Urrutia ging nach Spanien, wo ihm Asyl gewährt wurde. Die anderen beiden Finalisten waren die israelische Vereinigung Women Wage Peace, Frauen führen Frieden, und die palästinensische Vereinigung Women of the Sun, Frauen der Sonne, und ihre Gründerinnen, die für Frieden im Nahen Osten eintreten, und der aserbaidschanische Wissenschaftler und Korruptionsbekämpfer Dr. Gubat Ibadolu, der 2023 verhaftet wurde, nachdem er die aserbaidschanische Öl- und Gasindustrie kritisiert und eine Wohltätigkeitsorganisation mit dem Ziel gegründet hatte, gestohlene öffentliche Ressourcen zurückzugeben. Seit 1988 ehrt das Parlament mit dem Sacharow-Preis Einzelpersonen und Organisationen, die sich in besonderer Weise für die Menschenrechte und Grundfreiheiten stark machen. Benannt ist die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrei Sacharow. Diesen Podcast können Sie in allen 24 EU-Amtssprachen hören. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.